0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg, ass. Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder litt som det.
1: Ja, ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flinka.
1: Ja, det det. Energy Morgen.

0: Rattberg.
1: Hei, Niklas Baarli.
0: Hva er spørsmålet?
1: Spørsmålet lyder som følger. Hva slags utdannelse har jeg?
0: Nettopp.
1: Oi. Oh,
0: det føler jeg at det burde man jo kunne.
2: Hun har vært innom så mange ting.
0: Ja, du har bodd her og der og holdt på. Men du har jo ikke noe, du har ikke noe voldsom utdanning, har du det? Du har kanskje bachelor, liksom.
1: Men, så fall 3 år bedre enn deg.
0: Det er mer enn det. Jeg har ikke mulig å høre din video.
2: Har jeg mest utdannelse her?
0: Har du mer enn en bachelor?
2: Ja.
0: Å, herregud, hva er du her da?
2: Jeg har et års studium i tillegg.
0: Så der du. Jeg tror du er noen markedsføring og kommunikasjon, skal jeg sikkert. Det er helt PR og markedsføring, noe sånt.
2: Men så husker jeg hun sa at hun synes tall var gøy, så hun vurderte å gå noen sånne revisorgreier eller et eller annet sånt. Men jeg tror ikke hun gjorde det. Så jeg også har lyst til å si noen markedsføringsgreier.
0: Ja, jeg tror du har en bachelor i markedsføring ved Universitetet i Oslo.
1: Ah, ja.
2: Mm. Jeg tror UiO, ja.
0: Er ikke det det?
1: Det er Universitetet i Oslo, er UiO.
2: Jeg hater meg selv.
0: Jeg elsker deg.
2: Ok, da sier
0: jeg
2: vi.
0: Jeg tror faktisk jeg er UiO.
1: Jeg sier noe helt annet enn deg, Niklas. Ja. UiO. Altså, det er Oslo Met. Det er noe som heter Høgskolen Kristiania. Det er ikke der du gikk.
0: B har du. Du har Nei, for faen, har du gått på School of Communication, hva heter det da? Der alle herregud.
2: Ja, jeg skjønner hva du.
0: Der alle går Vesterdals.
2: Det er jo håpet nå da det, men ja, Vesterdals, ja.
0: Vesterdals School of Communication. Tror jeg okay. Kanskje du gikk på.
2: Jeg melder meg etter, ja.
0: Ok, hva sier AI da? AI, du sier?
3: Det er ikke uvanlig at folk i den bransjen har ulike bakgrunner, men det virker som hennes erfaring og talent i stor grad har vært praktisk og jobberelatert.
1: Han tror ikke jeg har utdannelse. AI tappte.
0: Ja. For fasiten, mine venner, er at du har utdanning innen.
1: Altså, jeg har et halvt år fra idrettshøyskolen nå, by the way.
0: Ja.
1: Men en bachelorgrad i medier og kommunikasjon.
0: Yes da.
1: Fra Høgskolen i Oslo.
0: Høgskolen i Oslo?
1: Åh, som det ikke heter lenger, nå heter det Oslo Met.
0: Ja, det tror jeg.
1: For så gammel er jeg.
2: Det var det jeg tenkte på i sted, egentlig.
1: Ja.
0: Det var det, ja, selvfølgelig. Selvfølgelig var det. Jeg er bare svært UiO, ja.
1: Medier og kommunikasjon.
0: Så ja, det var jo godkjent fra meg, det. Var det ikke det?
1: Markedsføring, ja.
2: Oh, ja.
1: Vi hadde ikke ett fag om markedsføring, men det er greit.
0: Ja. Har man ikke det i medier og kommunikasjon? Det er veldig rart, da.
1: Ikke som jeg husker, hvertfall.
0: Det er veldig spesielt.
1: Lært å kode HTML,
0: ja, og nettsider. Hvordan synes du du får bruk for det?
1: Vi hadde også, men det var et så rart studie. Jeg lærte ingenting, jeg, på 3 år.
0: Ja, det hadde ingen med studiet å gjøre.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: I dag er det ikke så vanskelig.
1: Det er det verste å si. Fordi hvis man ikke får det til da, så føler man seg så veldig dum.
0: Og det var ikke meninga.
1: Jeg skjønner. Ok, hvem begynner?
0: I dag er det deg, Niklas.
1: Yes, endelig.
0: Ja. Hva heter den største av de greske øyene?
1: Ja, men... Ja, Santorini.
0: Nei, det er feil. Marta, har du lyst til å prøve etter? Du kan stjæle et poeng.
1: Ja, det er, ok, ja.
0: Relativt kjent.
2: Ja. Det her vet vi jo.
1: Jeg kom på noe, jeg.
3: Hva da?
1: Det er Kreta, eller?
0: Selvfølgelig
1: er
0: det.
2: Ja,
0: selvfølgelig
2: er det.
0: Et poeng til Niklas.
2: Det har vært der til meg.
0: Marte Brattberg.
2: Ja.
0: Hvilket, dette her er et spørsmål laget til deg faktisk. Hvilket årstall ble det en gang så populære norske nettsamfunnet Nettby nedlagt?
2: Jeg har aldri vært på Nettby, ja. Hvordan kan det være laget
0: til
2: meg?
0: Føler du snakker om Nettby veldig ofte?
2: Nei.
1: Jeg nevner Nettby titt også.
0: Åja.
2: Ok, jeg kan ikke huske. Ja, så MySpace hadde jeg.
1: Ja.
2: Er det typ det samme?
1: Det hjelper ikke med disse spørsmålene.
2: Ja. Ok, hva er spørsmålet? Når det ble nedlagt?
0: Ja.
2: Åja.
0: Jeg kan si at det er... Jeg har levd mens det...
2: 2008.
0: Åh, det er veldig, veldig, veldig nærme.
1: For det må jo være... Jeg tror det er 2010 eller sånt.
0: 2009,
1: ja.
0: Som midt i mellom. Så ikke noe poeng der, dessverre.
1: Fordi Facebook kom og tok over.
2: Takk for at du lagde spørsmål til meg.
1: Det var veldig hyggelig.
2: Hva har du vært på Nettby? Sette jeg skikkelig frist på.
0: Niklas, hvilket årstall døde kong Olav?
1: Nei, nå må du gi deg 1989.
0: Nei, men det er ikke så langt unna.
1: Nei,
0: Martha, har du lyst til å prøve å vite?
2: 1991.
0: Det er helt riktig.
1: Oi, wow! Ja, ja, det har jeg skrevet igjen.
0: Tallet er gøy, vet du.
1: 1-1.
0: Hvem spiller den mannlige hovedrollen i spillefilmen Det kvinner vil ha fra 2001?
2: Åja, What Woman Wants, er det... ja, er det da han hører hva kvinner tenker, ikke sant? Det er bare det han heter henne. Han som er i... Vet du?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Ingen skuespillerfilmer.
0: Skal vi ta litt alias her for å komme frem til det?
1: Nei, men hva, herregud.
2: Hva mener du med...
0: Fornavnet er også noe du gjerne har i kjøkkenskapet når du skal for eksempel
2: lage
0: brød til barna dine.
2: Jeg skal lage brød til...
0: Hva er det du har?
2: Jo, det er Mel Gibson.
0: Det er helt riktig. Gratulerer, Marte.
2: Ja.
1: Mel, er det det som er?
2: Ja, altså han, det er en artig film faktisk. Han plutselig hører hva alle kvinner tenker om han. Det er ganske artig.
1: Det er gøy. Er vi ferdige?
0: Vi er helt ferdige.
1: Hvem vant da?
0: Marte.
1: Marte vant, ja.
2: Ah, fy faen.
1: På Mel Gibson.
2: Oi, unnskyld at jeg er banen.
1: Det som er deilig er at det går så unna. Det synes jeg.
2: Det er veldig gøy at du begynte å si Mel Gibson da. I stedet for Mel. Ah, Mel Gibson, det.
1: Tusen takk for quiz, Lotte.
0: Vær så god.
4: Du hører høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Det er torsdag, klokka 6:10. Så det opp og så, folkens. Få den trøtte stemningen ut av øya dine. Få en kopp kjeft kaffe.
1: Ræva I gir.
0: Ja, få unga opp. Få mannen opp. Få ræva opp. Varm opp bilen med Tesla-appen. Kom deg ut på veien. Tjen noen penger. Livet ikke for pyser.
1: Nei, det Nei. Sant. Det ikke det.
0: Det ikke det.
1: Det ikke det.
2: Oi, den følte Marte Brattberg.
1: Ja, men det voksenlivet det da du merker, ikke sant? Ja.
2: Har du hatt en røff morgen?
1: Nei.
0: Det var litt røft årsdag for Marte I dag. Ja. Ja. Hva snusknappen der igjen nå? Har du snusa?
1: Ja, jeg slumrer jo fader meg hver dag.
0: Det du må tøft. Slutte å slumre. Jeg har prøvd å si til deg siden vi begynte her.
1: Ja, men hvordan skal jeg slutte? Jeg jo livredd for hva om jeg ikke våkner på den første.
0: Det du må gjøre jo å få deg en sånn, du må få deg en sånn app. Har du ikke sett den vekkerklokke-appen? Hvor du får sånn tilfeldige ting du må ta bilder av I huset. Så den slutter ikke å ringe før du tar bilder av for eksempel skoene dine.
2: Det tortur.
1: Oi, det den jeg trenger.
0: Ja, men da kommer du deg virkelig opp da.
1: Ja.
2: Ja, stakkars alle de som bor I huset til Marte.
1: Ja.
2: Hvis hun skal løpe rundt I huset.
0: Jeg tror ikke det blir noe bedre at hun slumrer igjen. Nei, altså, det det verste I verden.
1: De har jo blitt skadet, stakkars. Altså, jeg ligger jo ved siden av datteren min hver natt. Hun hører jo gå igjennom 4 slumringer, hun.
2: Stakkars. Men hører hun på, hører hun på Energy Mall?
0: Nei, herregud.
1: Om hun hører på Energy Mall. De, altså, da vi startet, så fikk jeg en snap sånn at de satt ved frokostbordet og liksom hørte på oss. Det kan jo være en grunn til at de sluttet med det. Det kan være fordi noen nevner mikropenis hele tiden, for eksempel.
2: Eller ler hver gang man sier kommer.
0: Ja, jeg kan ikke noe for at du villig til å ta mikropenis. Det ikke mitt problem.
1: Hvorfor det så morsomt at dere sier kom? Ja. Han kom.
2: Seksualopplæring, holdt jeg på å si.
0: Og hei til deg som sitter med barna rundt frokostbordet akkurat nå. Han kom med mikropenisen. Energy.
3: Dette høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bo.

0: Og jeg må si det, altså, jeg skjønner at det er helt sånn parodisk, men jeg føler meg så forbanna kul mannemann når jeg står der ute på terrassen min med en klype i hånda og kjøtt på grillen, og sola steker, og så, altså, i det jeg jekker en sånn glasspils, glassflaskepils.
1: Ja.
0: Altså, jeg vet ikke hva det er med oss menn og den situasjonen, men den gir meg altså et følelse av lykke som veldig få andre ting gir meg.
1: Ja, det er noe med menn og grilling.
0: Det er det, og det er så pinlig at det er det som skal få meg lykkelig, liksom, så var det grilling. At det skal være så utrolig liksom on the nose, hvis du skjønner.
1: Ja, ja.
0: Nei, det er... Jeg hater det, samtidig som jeg elsker det, for det er jo veldig lite som skal til da, å få meg godt humør.
1: Det er jo veldig klisjéfylt. Det er liksom menn, altså voks, altså bare vit dette der ute hvis du er litt ung. Når du bikker 30, så bryr du deg også at gresset er grønt,
0: ja.
1: Og at du har stor grill.
0: Ja, ja, ja. Mm. Og har du no, hvor mange tenner år da? Hvor mange tenner år har du indirekte varme og direkte varme? Å ja, ja vel. Ja. Og du har også sånn liten bluss på siden der. Å, ok, du er stor kar.
1: Vi hadde jo bestemt oss på forhånd hvilken grill vi skulle ha hjemme.
0: Ja, hvilken ble det?
1: Nei, det er en Weber, ja.
0: En Weber, ja.
1: Og så drar vi til butikken.
0: Skal være Weber for øvrig. Skal være Weber,
1: ja. Og så var vel tre sånne tennere vi hadde tenkt.
0: Tre bluss, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Som er... Det er bra.
0: Det er bra. Det er good shit.
1: Vi kommer i butikken og bestemte oss for den. Går for den. Så sier han som jobber der, men den med fire får du jo plass til litt mer da, hvis du har veldig mange gjester og, ja.
0: Hvor ofte har dere fyr på alle fire blussene? Det er ikke det.
1: Jeg griller ikke for det første, så jeg vet ikke. Da sa kjæresten min, snur seg til meg og sier sånn, jeg tror vi må ha den med fire.
0: Ja, nettopp. Har det også sånn som kan koke vann på siden der, et eget sånn bluste vann og kjeler?
1: Vet ikke, jeg har aldri åpnet grillen.
0: Det er sikkert, fy faen, det er kling, er det dere da? Hæ? Bor oppe i berget, oppe på berget der, best til vestkant med fire bluss. Åh, fy faen.
1: Grillen er i hvert fall bra nok, tror jeg.
0: Et tomt svømmebasseng, ja, men fire bluss på grillen, det har det. Ja, det er koselig. Jeg drømmer om en dag leve sånn som dere med fire bluss. Men denne gutten her, foreløpig, har bare to bluss. Har ikke plass til flere på terrassen her. Så det er å bo i blokk. Ja, ja.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bo.

0: Og Stian Staysman, Vidar Villa og Petter Katastrofe har funnet det for godt å sette seg ned rundt mikrofoner og lage podcast.
1: Ja.
0: De har blitt helgegeneraler og kaller det «Nå er det helg». Ah. Og hver uke i samarbeid med Energy så kommer det en ny episode. I forrige uke, eller for uka før der, så glemte vi rett og slett å ta med klippet fra dem. Så tenkte vi skulle ta den i dag.
1: Ja, bra.
0: Hør på dette.
2: Hei, Martin og Niklas. Det er Staysman her. Det her går jo kanskje det mest til deg da, Martin, men er det hot? Er det hot når menn mansplainer kvinnehelseting? Er det? Der er vi nå. Synes du det hot, Niklas? Kan hende. Ja. God helg!
0: God helg!
2: God helg!
1: Ja. Ja, ikke sant? Ja.
0: Hvor hot er det med menn som mansplainer?
1: Jeg føler alle dere fire mennene ler jo når dere stiller spørsmålet, ja. Så, og jeg tror dere vet svaret.
0: Ja. Det Marte prøver å si da, det er...
1: Det er... Nei!
0: At du synes det er ganske usexy.
1: Det er ganske usexy,
0: ja. Ja, jeg synes ikke vi menn mansplainer så fælt. Jeg synes det med kvinner som litt overdrevent fokusert på det.
1: Altså, mansplaining generelt litt ir, men når en mann skal mansplaine kvinnehelse, ja. Som spørsmålet var, da...
0: Det var litt sånn spørsmålet, ja.
1: Ja, da ja. Kan du...
0: Ja, ja, men herregud, hvor vondt kan det være av dette endometriose-greien, da?
1: Ja, eller en fødsel. Ja. Når det er jo en guttevits, en god gang guttevits, så det er ikke det å føde bare litt som en hard bæsja? Den jo irriterende.
0: Den har ikke jeg hørt før, ja.
1: Har du ikke hørt den? Eller at det vondre å bli sparket i balla enn å føde?
0: Ja, det må det jo være, fordi jeg har...
1: Ja, ikke sant? Fy faen, det irriterende.
0: Ja, ja, men det får epidural, da.
1: Ja, nei, jeg fikk bare det hvis de har tid på sykehuset, ja, for det hadde de ikke med mine andre.
0: Nei,
1: det var anestesilegen litt opptatt.
0: Ja, sier du det, ja.
1: I løpet av de 6 timene jeg lå og fødte.
0: Ja.
3: Jeg er rødhåret og reagerer dårlig på alt som har med bedøvelse å gjøre.
0: Har det noe med rødt hår å gjøre?
3: Ja, ja, det er en gengreie der. Genfeil, holdt jeg på det. Som gjør at jeg må ha mye, mye mer bedøvelse enn vanlige folk, da.
0: Og det som,
3: så jeg gruer meg til å føde. Ja,
0: og det som Lotte mener nå, da, det er...
3: At jeg har mye høyere smertetærskel enn dere.
0: Ja, ok, så vi sier det usexy da, eller?
1: Ja.
0: Ja. En lengre diskusjon om tema, det kan du høre i Nå er det helg med Stian Staysman, Petter Katastrofe og Vidar Villa, der du hører podcast, eller på radio.no. Den helt gratis, så bare kose seg med podcast.
4: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli og Marte Brattberg. Energy.

0: Lotte Louise Alvorsen som har rett før reklamen sagt at du er i ferd med å miste noe du alltid har hatt.
1: Ja, og det er...
0: Og det kan ikke være høyden, sier jeg.
2: Du rød håret. Ikke. Fregne.
1: Herregud.
2: Hvor skal du da?
1: Jeg mistet tennene. Barndomshjemmet mitt.
0: Nei.
1: Det huset jeg har vokst opp i.
0: Ah, ja, det er jo...
1: Det, så trist.
0: Det er, ja, har du... Har,
2: bo, vi, ja, de mamma og pappa bor der ennå.
0: De gjør det, ja.
2: Mm. Og så var det en slags plan om at broren min skulle kjøpe det. Ja. Og ta over. Men så har han fått en dame som ikke, ikke vil ta over.
0: Og for hun ikke fra SB.
2: Jeg tror det, ja.
0: Ja, det tror jeg. Jeg skal bo i det gamle fiskehuset der. Dette, jeg har jo mistet barndomshjemmet. Ja. Og kan informere om at det er trist, ass.
1: Det er det?
0: Ja, det er farlig med ordentlig. Det. Jo, men det er jo rommet ditt med alle minnene og ja. Alt man har opplevd som familie. Det er veldig rart.
1: Tradisjoner. Ja. Julaften tenker jeg umiddelbart på.
0: Ja.
2: Vet du hva? Vi har hatt julaften hjemme et år i vårt hus, da. Det var veldig stas, det også.
0: Jo, men dere har jo, ikke sant? Det er forskjellig at du har jo kjøpt deg villa på vestkanten. Det er jo klart at det er kulere å komme til villaen på vestkanten med badebasseng og sånt.
2: Kan du kjøpe til vestkanten? Jeg tror det er østkanten. Er det
0: gøy? Du er så at du berger er med østkanten. Det er det mest vestkanten jeg har hørt. Jeg tror faktisk det er østkanten jeg går på.
2: Prøver du å være folkelig?
0: Montebello er ikke vestkanten,
2: sier du? Når begynner vestkanten?
0: Vestkanten?
2: Er ikke det Smestad og sånn da?
0: Nei, men for faen, ja, så Frogner.
2: Er Ullevål
0: vestkanten? Frogner er ikke del av vestkanten da.
2: Jo!
0: Ja, Smestad kommer etter.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men jeg er jo langt unna Frogner.
0: Ja, men vestkanten strekker seg jo. Og Berg er vel, ja, det er, altså selv...
2: Akkurat selv der i grensa.
0: Ja, du nærmer, altså Tåsen tror jeg det er liksom første del av det som ikke regnes som vestkanten.
2: Ja, ok, ja, Berg og Tåsen ligger oppå hverandre.
0: Ja, men du er fortsatt på Berg.
2: Ja. Ok, greit.
0: Så, altså, det er kraftig ned. Så,
2: gjør meg litt vondt å si det, skjønne.
0: Ja. Det skulle handle om barndomshjemmet til Lotte.
2: Ja, sorry.
1: Nei, det var også mye drama. Jeg fikk en melding fra mutteren og sa... Er det noe du skal beholde, så kom hjem nå. Hvis ikke, så kaster vi alt.
0: Oh, ja,
1: nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det går så forbanna.
2: Nei, men, for du hjem. Ja, men, hjem og pakke.
1: Nei, jeg skal kaste alt.
2: Nei, det sa du ikke.
0: Ja, du sitter her og sier at det er trist at barndomshjemmet ditt blir solgt.
2: Og så sier ja. Du kast alt.
0: Men kast alt, for du er så opptatt av minner, du da.
1: Ja, men herlig, jeg har ikke savnet det på fem år. Det er fem år
2: nei,
1: siden jeg
2: flyttet hjemmefra. Nei, man må ta vare på en sånn skolebok. Du må ta vare på skolebilder.
1: Det har jeg kastet for lenge siden.
0: Hæ? Hva er det? Kaster du hele historien? Du,
2: jeg har det. Jeg har russekort. Jeg har russebuksa.
0: Er det klart du skal det? Nei, altså, russebuksa blir jeg bedre med min tapse en gang i året. Og da er det full fest i stua. Så den trenger du. Ta vare på russebuksa. Den går av like fort som den går på. Men... Påskam!
2: Det er så deilig med 20 år gammel spy, eller? Og piss!
0: Nei, jeg kommer!
3: Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bolli

0: Russen fyller gatene med sitt blide åsyn. Og det er jo veldig mange forskjellige måter å feire russetiden på. Du har jo bussrussen, du har vanrussen, du har gårussen, du har sykkelrussen,
1: kristenrussen.
0: Kristenrussen. Men den siste trenden jeg har sett er at i Trondheim så har du teltrussen.
1: Nei, men ja,
0: har du fått det? Nei. Nei.
1: Slår de opp telt?
0: De slår opp svære partytelt og innreder det som hus.
2: Ha, så gøy.
0: Ja, så har de sofa og stue og bygger full bar. Og så har de vært et svære partytelt.
2: Litt sånn Coachella.
0: Litt sånn Coachella, så finner de, lager de sånn teltleire da, ikke sant? Hvor alle har vært et svære partytelt.
2: Hello, det er jo
1: koselurt.
0: Er ikke det veldig mye smartere enn å drive med der kjøringen som er livsfarlig?
2: Ja, og dritkjedelig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så mye kulere med sånn teltlandsby.
2: Ja. Mye.
0: Ja.
1: Trondheim bare er veldig uforutsigbart vær.
0: Ja, og det er jo grunnen til at de har disse teltene da. Så er det jo inndørs.
1: Ja.
0: Og så varme sånne paraffinovner da, ikke sant?
1: Ja, ja, ja. Ja. Men i parker eller?
0: Det var langs elva et sted. Jeg vet ikke, jeg er såpass godt sett der ikke. Men de har litt rare tradisjoner oppe i Trondheim. Det visste jo ikke jeg før jeg flyttet til Trondheim for noen år siden at
1: skal du til frakken?
0: De skal til frakken.
1: Ja.
0: De går med hvite legefrakker. Visste du det?
1: Det er bare trønderussen som gjør det.
0: Har lange hvite legefrakker utenpå russeinteressen
1: sin. Altså det er en russefrakk da, men det ser som en legefrakk, ja.
0: Det er helt like en legefrakk.
2: Dette er nytt for meg.
1: Trønderfamilie, så jeg så jo dette.
0: Ja. Altså de er spesielle der oppe, de finner på sine egne greier. Det er telt og frakk.
1: Ja,
0: det er hylle.
1: Ja. Ja. Og bart.
0: Ja.
1: Og karsk.
0: Nå har jeg gledet for deg om å snakke trøndersk. Jeg har ikke snakket om å flytte til Trønder, jeg har bodd der oppe.
1: Ja. Men hvor er du, Ville, nå?
0: Ja, tusen takk. Det var lenge siden jeg pratet om trønder, ja. Dere er noe rar oppi der.
1: Ja, det er
0: det. Dere er så rar. Ja. Dere finner på alt mulig rart oppi der. Sett opp telt da. Gå med frakkene deres. Dere er noe søt, ja.
1: Det er så artig, ikke?
0: Det er så artig, vet du.

0: Jeg må innrømme at vanligvis så synes jeg at når du ser en mann i dress, så er det typ det liksom hotteste han kan bli.
1: Ja, det er veldig vanlig, tror jeg, og synes at menn i dress er vakkert. Jeg personlig liker ikke så godt.
0: Nei, ikke sant?
1: Jeg ser som konfirmasjonsfolk.
0: Ah, ja, ja. Det blir vondt. Men her forleden dag så møtte jeg på Fredrik Solvang.
1: Oi.
0: I vanlige klær. Oi, ja. Kule klær.
1: Han er litt kul da, vet du. Stilig når han klær seg.
0: Fy fader, så flott han er.
1: Ja, han
0: var
1: jo
0: drithot. Ja. Altså, jeg synes ikke han har vært så hot når jeg har sett på han i debattene. Nei, I vanlige klær. Tier, eller?
1: Han er veldig opptatt av klær, da. Så han klær seg også veldig kult. Altså,
0: ja,
1: han er,
0: ser, veldig kul.
1: Fordi veldig mange, du ser i dress til vanlig, kan jo klær seg i vanlige klær, og så tenker du sånn, ja, der er du med vanlige klær. Men ja. Fredrik Solvang klær seg jo, altså, han har vært kåret til en av Norges mest kledde menn mange år på rad.
0: Ja, ja, men så ser man jo han bare i dress på debatten, og så blir det litt sånn,
1: jeg har jo vært, ork, eller? Ja. Jeg har jo vært i Japan med Fredrik Solvang over flere dager. Ja. Bare snikskrytt der.
0: Ja, ja, ja. Dere møttes.
1: Ja, en morsom historie. Jeg og Benjamin var på ferie i Japan. Jeg går inn på tilfeldig utsted, åpner døra, og der står Fredrik Solvang, og så tenker jeg, Niklas, nå er det rasistisk. Det ser ikke alle like ut, tenkte jeg. Men så sier han, Niklas? Og så tenkte jeg, ok, det må være Fredrik Solvang.
0: Det var rart om en helt vanlig japaner sa, Niklas? Så kjent er det ikke, liksom.
1: Ja, ja, ja. Altså, da hang vi sammen flere dager, og da må jeg si at jeg ble ved flere anledninger imponert over hvor kjekk han ble,
0: ja.
1: Over, av klestilen sin.
0: Ja. Yes.
1: For han er veldig god til å kle seg til seg. Det er veldig få jeg, Niklas Bårdli, tenker det om. Fordi jeg ser ikke hva folk har på seg.
0: Nei,
1: men Fredrik Solvang, såpass da.
0: Jeg synes han var så flott.
1: Det skal han ha. Flott mann. Hva synes du om Fredrik Solvang, Lotte?
0: Digg.
1: Vet du hvem det er?
0: Ja.
1: Ja, det er bra. Det,
0: hallo.
1: Jo, men det hadde ikke forbauset om at du aldri hadde sett debatten. Hvor mange debattensendinger har du sett?
2: Nei, ikke så mange.
1: Hvor mange?
2: Kanskje sånn 7. Jeg lyver.
1: Ja.
2: 4.
1: 2.
2: 3. Ja.
3: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bårdli og...

0: lære oss i dag?
1: Du vet hva, jeg tenkte jeg skulle ha noen fun facts om Trondheim.
0: Ja, men hvorfor ikke?
2: Yay!
1: Jeg tipper du, Niklas, vet den første
0: jeg tenkte ut. Mest sannsynlig, jeg kan alt, jeg vet.
1: Trondheim var faktisk Norges hovedstad i middelalderen.
0: Ja,
2: det visste jeg faktisk godt.
0: Nidaros?
1: Ja, het byen opprinnelig. Det var Nidaros, ja.
2: Det hadde faktisk jeg tatt.
1: Og så tenkte jeg å ta en til, da, siden den regnet med dere kunne den. I Trondheim finnes det faktisk heis for syklister.
0: Ja, det kan jeg navnet på til med.
1: Hva da?
0: Trampe.
1: Åh. Er ikke det veldig gøy?
0: Ja.
2: Det er søtt da.
0: Det er verdens eneste sykkelheis, tror jeg. Men den er akkurat nå så er den ut av drift, for Trondheim kommune betaler ikke for vedlikehold.
1: Det er for dårlig.
0: Kom igjen da, Trondheim kommune, hva driver du med?
1: Visste dere at måken i Trondheim har så dårlig rykte at mange studenter lærer seg å spise mens de går for å redusere sjansen på luftangrep?
0: Det er veldig, men det som er gøy er at de skriker jo på trøndersk.
3: Kaka! Kaka!
1: Gi meg kaka! Ja.
3: Kaksi! Kaksi!
0: Sier de. Var ikke det gøy?
1: Ja.
0: Energy.
4: Dette er høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas.

0: jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.

0: jeg skulle ønske det var noe høydepunkt å få hørt.
1: Åja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren utenpå. Søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Båli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
2: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som er laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag

den gode stemningen får du alltid her på Energy. Alexander Stan, Mr. Saxo Beat. Jeg har en svakhet for deilig mannestemmer. Det derfor jeg søkte jobb i radio. Jeg tenkte, her sikkert flust av deilig mannestemmer. Men allikevel så det ingen som slår Teddy Swims. Her med Mr. Nullerall på Energy Hit Music Only.

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster I radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Jonas.
1: Hei, det Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på...
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7, eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen, eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Hei, Niklas.
1: Hei, det er Martin.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si et eller annet om sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli.

0: begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen, eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De det, det ikke så verst. God sommer!
1: God sommer!
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: må du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som laget kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, Niklas.
0: Savner deg også, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg også.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
0: Tenker hver dag.
1: Ikke?
0: Nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikre?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen, eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: jeg begynner å bli solbrent henne.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
2: Jeg

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast i tillegg, vel?
1: Jo!
0: I radioappen, eller?
1: Ja!
0: Er det mye?
1: Ja! Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Beate. Nei, jeg heter Marte. Hva parodi på
1: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Niklas.
1: Hei da, Marte.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra syv.
1: Ja!
0: Si til at du har sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flinka.
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Å ja, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi radioappen, eller?
1: Ja!
0: Det nye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren utenpå. Søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.